0: Ang tagyo na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakapi ka. Bili ka makaingon na kumpleto imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit itong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy!
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
3: Igala sa laray sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga tuding sa atong mga balita, maayo nga buntag nga na sa atong mga silingan dihang dapita sa Maya, Northern Mindanao o gamihang bahin sa Mindanao. Pinaagi sa atong mga kaubanan sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Maga-anonsyo matod pa karon ang Iran sa usa ka restricted o prohibited zone na gawas sa Strait of Hormuz nga sakop sa pipila ka bahin sa Persian Gulf. Sigon kana sa Supreme National Security Council Secretary nga si Mohsen Rezai. Itataw sa opisyal nga magsugod ang nasangbit nga zona gikan sa linya sa blockade sa US Navy o ang bisan unsang barkong musulod na dinhi dayon nila nga ilang kob nga nasa sanction list sa ilang nasod. Ipadayag usab sa opisyal nga nagkauyon nga dungan ang Oman nga nasa mapa alang sa opisyal nga pagalabyan sa mga barko sa Strait of Hormuz ug nakadakda gini nga pirmahan sunod adlaw. Samtang nagabahad si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf nga bisan unsa nga bag-o nga pag-atake nga nasa ilang nasod ang mag-atubang gayon sa paspas o mag-masabug at matod pa nga tubaga gikan na kanila. Samtang human ang kalmado nga buwan dali sa United States ug Iran, sublingan nagbinayluay sa pag-atake ang duha ka mga nasod niining simanaha. Lakip na ang napating nga pag-atake sa US sa tulo ka mga oil tanker sa Iran nga anaa sa Strait of Hormuz. Kana ang pagkumpirma sa US military ni adtong adlaw nga Sabado, Setyembre 5. Mialma matulbang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran na dihang giatake ni ini ang tulo ka US affiliated nga mga barko. Lakip na ang tulo pa ka mga oil tankers isi opensiba nga naa sa ilang estado. Sigon sa Iran, ginabagtas matulbang sa nasangbit nga US vessels ang usa sa dili otorsadong rota dito sa Strait of Hormuz. Subay sa pamahayag sa US Central Command, duha ka US warship matod pa ang gitarget sa Iran na bag-o giatake sa US ang tulo ni ini ka oil tankers. Importante sa international nga merkado ang Strait of Hormuz isip nagunang dalan sa pag-angkat niining luwas ng mga petrolyo apan nahugot ang binanggaay sa duha ka mga nasod. Samtang bugto ang kinabuhi sa duha ka mga piloto human nga mag-crash ang usa ka Phantom F4 jet samtang ginapadigayon ang usa ka air show dito sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece niadtong adlaw nga Sabado. Nahagsa ang nasangbit nga fighter jet pipila ka gatos sa metro lamang gikan sa mga nakasaksi. Ginatayang anaa sa 1,000 ang mitambong sa air show niadtong adlaw Sabado og wala usay napating nga nga angol. Sigon sa Air Force officials sa Greece, nakaplagan ang lawas sa duha ka mga namatayang piloto palibot lamang sa Tanagra Air Force sa 60 kilometros gikan sa north sa Athens. Migamit og 11 water dropping planes og nagtinabangay ang 85 ka mga bumbero aron nga mapungan gayod ang maong sunog human kining nahagsa nganha sa Utah. Samtang temoraryong gikan sila og na-delay ang kapindosyantos ka mga flight sa papaingon o paggawa sa kabisera sa Indonesia dito sa Jakarta kagahapong adlawa. Gikan na kadlawon na human na ang temporaryong pagsarado sa Soekarno-Hatta International Airport tungod sa pag-alboroto ng bulkan Anak Krakatawa. Og nagabuga kinigbaga nga aso kun asa na aberya ang kapinkunkulang 23,000 ka mga pasahero nga na-stranded tungod sa temporaryong pagsarado sa maong airport. Samtang sigon sa Geological Agency sa Indonesia, nagpakita og senyales sa pagka-aktibo ang nasangpit nga bulkan ni adtong adlaw nga Sabado bag-o kini nag-alboroto alas 3:53 sa kagahapong adlaw. Abot na usab sa pipila ka bahin sa Jakarta o probinsya sa Lampung ang abo nga ginabuga.